0: Dēliska, es mēgstu sakte ir dēnāt mēgstu. Es mīļu Utenos radiju.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Dēliska, es mēkstu sakte ir dēnāt mēkstu. Es mīļu Utenos radiju.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.